0: more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i ugusto, i uritko, i sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj, ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja,

Vaya poș leci, fini la Iova, al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.